0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos: en pescadería, bonito entero, kilo, 6,45 euros. Y en frutería, kiwi cespri, kilo, 3,95 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: En setembro, co inicio do próximo curso escolar, incorporaránse 900 profesores de educación secundaria en Galicia. 150 serán profesionais para atender a diversidade nas aulas, a que atender a aqueles alumnos con necesidades especiais. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello Semanal do Goberno Galego.
7: É doble objetivo. Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Para este doble objetivo, decía que son 900 profesores en total, 750, logo, ademais dun acordo sobre os horarios cos sindicatos, a partir de setembro, estes 750 profesores máis nos institutos galegos de ensino público permitirán que os profesores, a plantilla de profesores de docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza.
6: Por outra banda, Rueda mantén que o traspaso da AP9 a Galicia debe ser cofinanciamento suficiente para poder xestionala. Pide o mesmo trato que se lles dá a outras comunidades nas transferencias, nomeadamente a Cataluña. E o BNG insiste en que a súa postura neste asunto é clarísima e que o acordo di que será a Caixa do Estado quen asuma os costes derivados da transferencia. Por outra banda, critican que a Xunta non teña ningunha alternativa para mellorar o financiamento autonómico máis aló do vitimismo e de facer seguidismo, din, a estrategia que dicta o Partido Popular dende Madrid. Ademais, o portavoz de Sanidade aporta bodas. A Sanidade no bloque no Parlamento, Montse Prado, acusa tamén o goberno galego de non ter un plan ante as baixas e vacacións dos profesionais sanitarios en verán. Di que este ano a sanidade vai a peor.
8: Quero que lle ofrezo aos profesionais e que deixen o seu posto de traballo onde o teñen todo o ano e que marchen a outros centros de saúde, a outros PACs, que profesionais dos PACs que xa están en descuberto en moitas ocasións, que xa non teñen os seus equipos completos, que fagan quendas nos centros de saúde porque non están cobertas esas quendas. Ou, teóricamente, recorrer aos MIR que remataron este ano, de cuarto ano. E cal é a realidade? Que esos MIR están marchando despavoridos.
6: Contamos tamén que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide máis e maior financiamento para a Universidade Pública e un maior compromiso da Xunta. Así o facía tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Besteiro inicia hoxe viaxe a Arxentina e Uruguai, ten previsto celebrar ali o Día de Galicia e reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
9: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea, e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo.
6: Por certo, que as medallas de ouro de Galicia que entrega a Xunta cada 24 de xullo recaen este ano en descendentes de migrantes. Van a recibir 4 mulleres, a empresaria argentina Claudia Álvarez, a fiscal suiza Beatriz Gil, a xornalista venezolana Carla Anguila e a odontóloga brasileira Camila Fernández. Alfonso Rueda defende a vinculación das 4 casúas orixes. E ben volta ao Levante, cada vez máis preto é Manu Sánchez. No Deportivo xa comezou a entrenar a Aubameyang, mentres a

0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Onda Cero Galicia.
2: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
3: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area.
11: Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99 euros o quilo ou a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
12: I never took the time.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
13: Moi bos días. En plena preparación dos partidos das eleccións municipais do vindeiro ano, o BNG rompe os acordos que mantiña co PSOE no Concello da Coruña. É certo que o Grupo Nacionalista non formaba parte do equipo de goberno, pero seus 4 votos eran necesarios para que o PSOE, con 11, puidese sacar adiante calquera iniciativa fronte aos 12 do PP, a lista máis votada. Lara Vivero, bos días.
14: Bos días. Acusa o bloque ao goberno de Inés Rei de incumprimentos repetidos e de falla de humildade. Lamenta que a situación interna do Executivo sexa, di a Viaveira, insostible tras la última demisión de una edil socialista. Además, denuncian que lonxe de plantexar una nova relación de postos de traballo no concello, están a modificar la anterior segundo lle convén a alguna parte do goberno local. Explica Viaveira tamén que no departamento de urbanismo hai funcionarias expedientadas por facer o seu traballo e outro funcionario foi apartado. A Viaveira, voceira do bloque e candidata da formación nacionalista.
15: Nos desde o BNG, o que imos seguir facendo son propostas, imos seguir escoitando a cidadanía, como sempre o facemos, pero dados os incumprimentos, temos que anunciar que damos por rotos os acordos co Partido Socialista, os acordos orzamentarios e tamén o acordo de investidura, porque non podemos aturar máis incumprimentos coa nosa cidade, máis incumprimentos coas coruñesas e coruñeses.
14: Beira evita falar de bloqueo no pleno. A alcaldesa Inés Rei afea o bloque que se coloque do lado do PP a menos dun ano para as eleccións municipais.
16: Pues el BNG ha decidido que a menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos, llevando a cabo mejoras en todos los barrios y trabajando por la ciudad, y así seguiremos a partir de mayo del 27. Quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que tengan que explicar ellos.
14: La alcaldesa falaba antes de un acto de la Policía Nacional en María Pita.
13: Seguimos hablando de política. Grazas, Lara. O portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario do PSDG, Julio Torrado, considera que será unha boa nova se se chegan a implantar as medidas anunciadas polo presidente da Xunta para atención primaria. Porén, cree que esas medidas chegan tarde, algunhas delas di foron impulsadas e votadas en contra no Parlamento polo Partido Popular. Lembramos que o Consello da Xunta aprobou nas últimas horas o documento para a reforma da atención primaria con medidas como ampliar as prazas de enfermaría ata cada unha por cada médico en 2030. A Consellería de Sanidade informou os sindicatos das medidas que para Julio Torrado, polo de agora, son só anuncios.
12: Un consellero fora de xogo, aproveitando os ecos deportistas, incluso casi podemos decir que non resolve nada, e cando fala e cando intervén é solo para facer barullo, parece un central suplente de Argentina. A realidade é que estamos ante un goberno que únicamente que desprende e que emana de sí é soberbia, e sin esa soberbia pues estaríamos algo máis avanzados donde hai tempo e estaríamos afrontando os problemas de verdade que ten o sistema sanitario. Pouco que celebrar, porque ata agora, ademais, todos son anuncios. E se implementan estas medidas, entenderemos que é unha rectificación do Partido Popular que, cando rectifica, ás veces, acerta.
13: Por certo, Globo, lles contaremos que en área sanitaria de Vigo os pacientes denuncian que se están a suspender ou adiar operacións cirúrxicas este verán. Está sendo, por certo, un verán moi seco que afecta tamén as colleitas. De feito, na denominación de orixe Rías Baixas estudian adiantar este ano a vendima a mediados de agosto, Juan de Sola.
17: As actuais condicións meteorolóxicas trastornan de xeito considerable o calendario dun sector que non só mira cara ao ceo ante a falta de choivas, senón tamén o chan pola posible aparición de algunhas enfermidades nas vides debido ás vagas de calor e ás potentes treboadas das últimas semanas. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, explica que a saída máis recomendable de continuar nas mesmas condicións pasa por adiantar a data da vendima.
18: É probable que na terceira semana de agosto pues haya alguna zona que xa empece, ¿no? Tamén é certo que estamos vendo unha meteorología, bueno, un pouco rara, por un lado por olas de calor, por outro lado con torronadas, tormentas que están facendo dano en algunhas zonas. Estamos vendo tamén unha falta de auga importante que está mermando probablemente unha colleita que inicialmente estaba prevista como igual ou mellor que o do ano pasado.
17: Outro gran reto, en caso de ter que precipitar o comenzo da vendima, é a contratación de temporeiros na fase de maior actividade, unha problemática recorrente que a medida que pasan as campañas agudízase por unha acusada man de obra que pone en serio risco a continuidade de algunhas extensións e incluso a competitividade da DEO Rías Baixas.
13: E seguimos a falar de traballo. Tras a colocación da quilla, o inicio oficial de construcción da terceira das cinco fragatas encargadas pola Armada, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol pide máis compromisos para manter a actual carga de traballo. Nestes momentos están en marcha 4 desas 5 embarcacións, o que supón o pico de emprego con 9.000 postos de traballo entre o estaleiro e as auxiliares. Calculan que os encargos rematarán en 2031 e por iso reclaman o Ministerio de Defensa que confirme o encargo de 2 novas fragatas. Insiste tamén na necesidade do dique cuberto para poder competir con outros estaleiros do mundo. Piden ademais á empresa un plan industrial e a Xunta investimento en formación. Carlos Díaz é o presidente do comité.
19: Plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos tirando do público, podríamos facer un gran, dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, ¿no? Temos todo de má, todo de cara, só falta tamén certa voluntade política.
13: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa a partir das 2:30 en Galicia, en La Onda, aquí en Onda Cero. E a través da súa filial española, a compañía Energy Transition Minerals, culminou nas últimas horas o proceso de adquisición da mina de Penouta no municipio ourensán de Viana do Bolo. Segundo explican nun comunicado, ca formalización da escritura pública de transmisión das licenzas completan unha operación que califican de estratégica para o desenvolvemento do proxecto mineiro. Isto vai permitir producir minerais críticos, o que lles outorga propiedade total dun activo mineiro avanzado cun camiño claro de regreso din a producción. Na Coruña, en este caso dos sucesos, apareceu sen vida nas últimas horas o home que desaparecera da súa vivenda en Culleredo pasado venres. Fernán Roca.
20: O Servizo Aéreo da Garda Civil localizaba nas últimas horas na Ría do Burgo o corpo sen vida de José Manuel Baeza, o veciño de Culleredo, desaparecido pasado venres. O home de 67 anos padecía Parkinson e acúfenos severos. O achado produciuse despois de que a Garda Civil, que participaba en labores de procura, avistase un corpo flotando á altura do Hospital Materno Infantil da Coruña. As causas da súa morte están a ser investigadas, pero, segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciríase o venres, coincidindo coa data da desaparición. O seu corpo foi localizado onte a última hora da tarde.
13: E aínda dos sucesos en Vila García, investigan se foi provocado o incendio na noite do domingo da vivenda do alcalde Gonzalo Durán, e a Garda Civil desartella un entramado criminal do coñecido como el Tren de Aragua, dedicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas. Dos 6 registros realizados en toda España, un foi en Ourense. En canto tempo, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras, e na zona ourensa do Miño. As máximas irán hoxe dos 36 graus de Ourense capital tal os 27 da Coruña e Vigo. Tamén se activará esta tarde a alerta amarela na costa noroeste da Coruña, pero neste caso por vento de forza 7. Así vamos a rematar, pero voltamos con máis información en Galicia en la Onda a partir das 2:30. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio, Magdalena en vivo.

0: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991, formando parte da tua mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a tua experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nos. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Basic a 14,95€ o quilo ou a laranxa para zume 5 kilos a 4,95€ a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos, fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: En pescadería, bonito entero, kilo, 6,45€. Y en frutería, kiwi cespri, kilo, 3,95€.
4: Gadis, en confianza.

0: para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981-22-3033.
1: Unha das grandes curiosidades desta eclipse é que ocorrerá xusto ao atardecer, facendo que a experiencia sexa moito máis espectacular. O estar o sol tan baixo, calquer edificio, monte ou mesmo unhas árbores poden ocultar o horizonte. Por iso, os astrónomos insisten en buscar espazos abertos, cantís, praias ou partes altas con vista libre ao mar. A luz minguante, a paisaxe dourada do sol por e a totalidade case simultánea crearán unha combinación única.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: 12:48, abríamos este programa contando esas novidades en torno ao Executivo Local ou a Corporación Municipal da Coruña. O Bloque Nacionalista Galego vende anunciar que rompe co Partido Socialista. Lembren que o Bloque non estaba dentro do Goberno, en ningún momento estivo neste mandato dentro do Goberno local da Coruña, pero sí que mantiña pactos pues, orzamentarios e pactos puntuais para facilitar ese Goberno da cidade, en tanto que o Partido Socialista está en minoría, ten 11 concelleiros e o Partido Popular ten 12. Está na oposición. 4 son os edís do Bloque Nacionalista Galego, a súa voceira e candidata do Bloque as próximas municipais. Abia Beira, moi bo día.
4: Moi bo día.
1: Ben, esta decisión é importante, unha decisión que vai complicar a gobernabilidade desta cidade, pero que toman vostedes por esa serie de justificacións que deron, que deu vostede durante a rolda de prensa esta mañá. Primeiro de todo, incumprimentos reiterados deses acordos que tiñen vostedes co Partido Socialista.
4: Claro, o problema da gobernabilidade non está en nós, está en que o goberno local e a alcaldesa nestes anos, aínda que o BNG intentou de todas as maneiras pues chegar a distintos acordos, chegamos a acordos, o que fixo pues o goberno de Inderrei foi incumprilos, polo tanto, bloquear o avance da cidade. Podemos ter exemplos en múltiples materias, non? Sí. No bus, no lixo, na limpeza das rúas, no mantemento dos barrios, ou en nos edificios que poidamos ter cada un nas nosas zonas, non? Das piscinas municipais, pois ata as bibliotecas, non? Entón, claro, a gobernabilidade quen a ten que garantir é o goberno local, cumprindo os acordos os que chega connosco.
1: Uh-huh. Ben, falaba nesa rolda de prensa de falla de humildade. Son moi difíciles as relacións cos concelleiros de goberno.
4: Eu creo que esa falta de humildade non é unha cuestión que opine só o BNG, senón que tamén moitos cidadáns e moitas cidades o que ven é que o goberno local non admite as críticas, non encaixa ben as críticas e, sobre todo, non encaixou desde un principio a súa situación de no pleno, non? Na que está en minoría e depende do BNG. Se fose humilde, se realmente encaixase ben as críticas, realmente soubese cale o papel que ten, pues tería efectivamente pues cumprido con todos esos acordos, pero a realidade é que non o fixo, que non escoitan a cidade, e que moitas veces eu teño a sensación de que non coñecen a cidade que pisan.
1: Uh-huh. Onde foi o pleno extraordinario de investidura de Jesús Celemín, que entra despois da demisión de Noemí Díaz? Non é a primeira demisión no goberno local, nin neste mandato, nin no anterior, de Inés Rei. Ten algo que ver esta situación interna do goberno local coa decisión do Bloque?
4: Claro que influe, é unha situación que ven derivada, ademais de que Inés Rei o que fixo foi un goberno no que centralizou o poder nunha soa persoa, e iso é evidente que sumiu a cidade nunha parálise progresiva, porque no momento unha persoa soa pois decide sobre o transporte público, sobre o tratamento do lixo, sobre a limpeza da cidade, non hai un equipo realmente de goberno, pois evidentemente iso complica todo. Dimitiu efectivamente a concelleira de mobilidade e onte entrou outro concelleiro a 10 meses das eleccións. Se iso non é un problema para a cidade.
1: Ademais,

0: Digo porque durante a rolda de prensa que eu escoitei, falaba vostede de moitísimos elementos.
1: Sí.
0: Outro elemento é un elemento que xa citou tamén o Partido Popular, esa situación coas funcionarias e funcionarios na Concellaría de Urbanismo.
1: Sí, en xeral creo que non hai unha boa política de persoal, non? Coñecíamos hai pouco esas críticas que se lle facían polas cambios na RPT, na relación de postos de traballo.
0: Sí, unha alegación tamén, presentada polo concelleiro sí, Fran Dinís.
1: Sí, pero tamén o propio persoal do concello. Non sempre lle amosamos as funcionarias afectadas polo inicio do expediente a nosa solidariedade, que estábamos o seu dispor. Dixémoslo tamén en pleno, amosamos ese apoio públicamente, pero tamén nos propuxemos que houvese unha nova RPT no Concello da Coruña e ese acordo, unha vez máis, non se cumpriu. E sabemos que hai funcionariado con moitísimo talento, con moitísimo coñecemento, que agora mesmo pois non está por vontade do goberno local, pois non está facendo traballos que serían moi beneficiosos para a cidade, non? Por lo tanto, outra das patas tamén, evidentemente que de incumprimentos e de propostas feitas polo BNG que o goberno local pues non atendeu, non?
0: Uh-huh. Bueno, señora Beira, estas cuestións que vostede enumera, segundo o Bloque Nacionalista Galego, levan moitos meses sucedéndose, non? Moitas negociacións sen que deran froitos ou polo menos acordos sen que se cheguen a constatar despois nunha realidade. Que cambiou agora? Digo, porque dende o...
1: Pois que se acumulou, que se acumularon, non? Os incumprimentos. Nos últimos meses podemos falar de cuestións concretas, non? O tema do bus, non? Que aí continúa sin licitarse, continúa paralizado. Levamos meses coa Fundación Luis Xoane paralizada. A última decisión sobre Nostián, que creemos que vai totalmente en contra dos principios de reciclaxe, reutilización e reducción dos residuos, vai totalmente en contra do modelo Nostián como nos o entendemos, ou que non se dé aprobado un plan de accesibilidade universal na cidade, que non haxa novas instalacións deportivas, por exemplo, para atletismo, natación, e que as que haxa estean pois mal mantidas. Son moitas cousas, non? Os mercados municipais que están abandonados, son moitas cousas que nos xa pois levamos acumulando, que levamos facendo propostas e que o que vemos é que esas propostas despois o goberno non as aplica. Entón, claro, a paciencia pois a todo mundo se lle cansa, non?
0: Bueno, sabe que a alcaldesa Inés Rei acaba de ser preguntada polos xornalistas por esta decisión do Bloque. Voulle poñer a resposta para que vostede máis responda, vale?
1: Vale.
2: Pues el BNG ha decidido que a menos de un año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos, llevando a cabo mejoras en todos los barrios y trabajando por la ciudad, y así seguiremos a partir de mayo del 27. Quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que tengan que explicar ellos.
0: Electoralismo, de electoralismo fala Inés Rei Abiabeira.
1: Falábamos ao principio, non? De falta de humildade e de que non escoitan a cidade e demais, pois eu creo que a resposta está na propia resposta de Inés Rei, que non encaixa crítica e que non entende cando o BNG lle está explicando, porque non é a primeira vez que o facemos, que lle explicamos que queremos que cumpran o que acordan connosco, e que se non cumpren o que acordan connosco, pois hai consecuencias, non? En 2024 a consecuencia foi que non asinamos un acordo de orzamentos para 2025. Sí. Y le vamos diciendo en pleno, tras pleno, pleno, tras pleno, le vamos explicando pues as nosas propostas, as nosas alternativas, e eles non as escoitan e non as cumpren, non as levan a realidade, que o seu papel como goberno e o que están facendo é bloquear a cidade, porque non están cumprindo con cuestións básicas que permitirían a cidade avanzar. Estamos falando pues eso, do transporte público, do lixo, da cultura, de tantas cousas que non se están facendo, non? Entón, bueno, pues é a súa lectura, nos desde logo

en todo o proceso, con clases presenciais e online. Máis de 200 alumnos conseguiron praza nas dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrícula gratuita e media mensualidade de balde ata o 31 de xullo. Nos oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.

0: probablemente unha colleita que inicialmente estaba prevista como igual ou mellor que o do ano pasado.
1: Otro gran desafío de cara a la futura vendimia también estriba en la nómina de temporeros disponibles para realizar la recogida de la uva. Los recurrentes problemas para contratar personal preocupan cada año más porque la falta de mano de obra compromete ahora sí el resultado de algunas extensiones y la propia competitividad de la denominación de origen Rías Baixas.
2: Navantia Ferrol inicia esta semana oficialmente a construción da terceira das cinco fragatas da serie F-110 para a Armada Española. É un fito do que podemos xa falar a esta hora co presidente do Comité de Empresa, Carlos Díaz. Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
2: En que consiste concretamente este acto oficial, esta posta da quilla?
3: Pues bueno, principalmente consiste no inicio da construción na grada pues, dun buque, ¿no? O bloque ou a peza da quilla. Unha parte, a parte do barco máis inferior, digamos, de algún xeito, se coloca hoxe na grada, a partir desde aí, pois, empeza a seguir unindo o resto dos bloques para construir o barco, vamos. Uh-huh. Hoxe, oficialmente, hoxe empeza a construción da F-113, pois, en grada, non? Xa se leva tempo avanzando nos distintos traballos nos talleres, e hoxe é o día, pois, que se empeza a construir, se empeza a armar, e dar esa forma ao buque.
2: Digamos, por lo tanto, que a partir de aquí se fai máis visible, ¿no?
3: Sí, sí, pois claro, realmente cando o buque pois empeza a medrar, ¿no? Ora están os talleres cheos de pezas, de bloques. Uh-huh. Non se ve a forma, non a figura do buque, ¿no? Oxe, cando o buque pois empeza a medrar a partir de esa quilla, ¿no? Que o bloque central do fondo do buque.
2: Uh-huh. E logo canto tempo e cantos meses ou cantos anos son ata que está esa fragata rematada?
3: Claro, o tempo pues se varía, ¿no? Pero entre 2-3 anos pues ten que estar previsto pues a entrega do buque armado, ¿no? A F-110 que se botou pues no mes de setembro, que está a flota agora, está previsto que se entregue a armada pues a final do 28. Normalmente oscilan en 3 anos, ¿no? Dende o inicio da construción ata a entrega do buque ao cliente.
2: Uh-huh. E esa que se vai entregar en 2028 é a primeira ou a segunda desta serie de 5 F-110?
3: É a primeira, vale. F-111, dixen F-111, o programa chamase F-111, a primeira uh-huh. fragata F-111, uh-huh. a Bonifaz, esa é a primeira da serie, ¿no? das cinco que temos actualmente, ¿no?
2: Uh-huh. E a segunda en que punto se atopa, polo tanto? Se xa foi a primeira que se entrega, que empezou
3: A segunda sí. Xa se está, que é F-112, pues xa se está construindo en grada, esta xa se puso aquí o ano pasado, bueno, está a piques de rematar o buque para prevista a súa botadura, e se poña a flote pois en outubro deste ano, para logo continuar os traballos a flote. O sea, agora temos unha a flote, outra moi avanzada na grada pendiente de botar, que será en outubro deste ano, e esta terceira, a F-113, pois que se inicia hoxe a construcción en grada.
2: Uh-huh. E quedarían aínda dúas máis, que prazos teñen?
3: Pois, sí, unha secuencia. Agora mesmo non sei exactamente, porque tamén os prazos se moven, non sei exactamente cando está posto a posta de quilla da 114, non sei agora exactamente, pero bueno, está xa en construcción tamén os talleres, xa está en construcción. Agora mesmo que temos son 4 buques en construcción, xa dicía unha flote, unha grada, se inicia o terceiro ora en grada, F-114 está en construcción en distintas fases nos talleres, ¿no? Non sei exactamente ahora a previsión que hai do programa de cando se vai poñer a quilla. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso os traballos pues avanzan ben, avanzan correctamente. Tamén había que poñer en valor, e me gustaría destacar, ¿no? que Ferrol, o esteleiro de Ferrol, pues tanto a industria auxiliar como os compañeros e compañeras da empresa Navantia, pues que cumplen, e cumprimos, ¿no? O sea, o programa vai ben, vai incluso lixeiramente adiantado, un mensaxe ao cliente que somos unha aposta segura, ¿no? E agradecer tamén a Armada, que é o noso principal cliente, pois a confianza que depositan nós, e que, bueno, que somos un valor seguro, que os traballadores e traballadoras son un valor seguro, insisto, tanto na industria auxiliar como a propia Navantia, que aí están os programas para ver, vai todo ben, a pesares de que saímos de múltiples negociacións, con a negociación do convenio provincial do Sidero, a negociación propia nosa de Navantia, plan estratégico, etcétera, pero ainda así os programas van adiante e aí están.
2: Claro, porque iba a decir, non, despois de moitos anos, non sei se dicir de seca, non, de escaso traballo, de escasos encargos, para os estaleiros da

0: Ría de Ferrol chegou este con esas cinco fragatas que cantos anos, canto traballo aportan?
1: Isto está previsto que o programa finalice no 2031. Aproveito tamén para reclamar a continuidade no programa, non? Sabemos que hai previsto, a Armada ten interese en dúas unidades máis, ainda se cabe tamén con máis autorizacións máis modernas. Sería bon tamén que nos garantizasen esa continuidade, non? Pero o programa que temos hoxe das 5 é previsto rematar no 2031. Estamos ahora prácticamente no pico de emprego con estas 4 unidades que xa están ahora en distintas fases de construcción que che decía. Estamos ahora rondando pois preto dos 9.000 empregos, non? Eso, pois claro, despois do que dicía, despois dunha época de seca, de traballo, isto para a comarca, pois é vital, non? A parte, nótase na rúa, nótase que ao final o emprego aumenta, e, bueno, a calidade tamén dos cidadanes e cidadanas, pois tamén mellora, así, non?
0: Claro, a preocupación, entendo, saber que vai pasar despois, non? Falaba agora mesmo de que despois desas 5 hai interese da Armada en construir outras 2, pero eso hai algo en firme, están xa previsto que tamén se construan en Ferrol, hai algo asinado, digamos así?
1: No, de momento non. O que reclamamos desde aquí, que sería tamén bon, como xa dicimos, que nos cumprimos, pois oi, que non sería malo xa que nos ratificasen ou nos aprobasen pois orden de execución, non? Que o primeiro paso para empezar a traballar xa aquí en Ferrol pois nas seguintes unidades, non? E dar pois certa continuidade, non? Porque claro, máis aló 2031 parece se pode ver lonxe, pero está aí a bota da esquina, non? E logo pois hai que facer un plan a medio prazo para manter a continuidade dos traballadores e traballadoras, pois que é importante, non?
0: Porque máis son traballadores que xa se foron formando, o sea que están preparadísimos, non, para o labor que están facendo.
1: Sí, non é fácil encontrarlos, O día de hoxe tampouco non é demasiado fácil encontrarlos. Se temos un capital humano, pois é inmellorable, é así. Sí, hai que dicirlo, que botar peito, hai que presumir iso, porque é verdade. Non estamos dicindo nada que non sexa falso, é unha realidade, non? Os barcos van ben, os programas van ben, as profesións que aquí teñen un valor añadido incalculable, un valor tecnolóxico moi importante, un nivel de cualificación brutal. Eso pues, é importante que sigan mantendo continuidade, porque senón sempre se pode ter certo risco a deslocalización dos traballadores. Claro. Se hai un baixón de traballo, se pasan X meses, a xente pois se busca a vida como é natural, e encontran emprego co nivel de cualificación que teñen como é natural. E logo, pois, oi, podemos ter problemas de descapitalización, non? Eso é importante, dar continuidade, contar con este plantel que temos por moitos anos.
0: Claro, que iso foi o que pasou previo a este contrato, non? Tamén que, pois, os traballadores que estaban cualificados foron marchando buscando, pois, eso, emprego, de algún xeito, non? En calquera outro sitio. E agora que xa están formados, o ideal sería, pois, manter eses traballadores e poder garantir esa calidade de traballo, non? Da que falábamos ao principio.
1: Sí, tanto como é fundamental, claro que sí, tanto en plans de emprego da propia Navantia, que tamén reclamamos, plans de emprego de futuro, incorporar máis plantilla a empresa Navantia, pero tamén consolidar o emprego, aguantar e soster no tempo tamén os compañeros e compañeras das industrias colaboradoras, non? Industria auxiliar, porque ao final son a peza fundamental, non? O 90% do traballo productivo pois prácticamente recae nas más de industria auxiliar, non? E xa, como decía, teñen unhos perfis e un nivel de cualificación pois extraordinarios. E logo tamén, isto ten que vir acompañado, porque, bueno, a xente pois tamén vai cumplindo anos, non? Entón, de plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia, que ten as competencias, que faga plans de formación, colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos, tirando do público, podríamos facer un gran, non sei como decirlo, non? Pero eu dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, non? Pois, temos todo de má, todo de cara. Só falta tamén certa voluntade política, certo compromiso tamén con o noso principal cliente, que é a Armada, de dar continuidade aos programas, e aquí facer plans de formación e dar estabilidade aos traballadores e as traballadoras, que, como dicía antes, os traballadores e as traballadoras cumprimos, pois, olle, pois, por lo menos ter unha vida laboral, non? Pois, sostida.
0: Bueno, tamén unha demanda, non, dos traballadores do Comité de Empresa neste caso, dende hai moitos meses, ese plan industrial, esa confirmación, non, para que poida continuar, pois, este bo traballo, este bo facer.
1: Sí, reivindicación.